Amungova no vunjisa vuchiti yapi radio iyo irikurira atiripi kuvata. Maida kuvata ere. Hakuna unovata mzaya. DJ Joko Kamerene. Avisa.